0: Vremenska prognoza. Vreme uglavnom sunčano sa temperaturama između 17 i 34 stepena.
1: Vremenska prognoza.

0: to sam po svijetu.
1: Vremenska prognoza. Vreme uglavnom sunčano sa temperaturama između 17 i 34 stepena.
2: Vremenska prognoza.

0: Vremenska prognoza. Vreme uglavnom sunčano sa temperaturama između 17 i 34 stepena.
1: Vremenska prognoza.